0: sai em meados de agosto. Vamos a caminho das notícias das 4.
1: В основном я служил в артиллерии, мы занимался учениями.
2: Во Второй мировой войне были человечнее, чем эти путин-фармеры.
3: We woke up with noises of missiles, which hit in our airport.
4: Por uma história, por uma notícia, vamos ao fim da rua. Vamos ao fim do mundo.